0: لبله حکومت شامی گوهل بجارتن سختیه بنای هل بجارتن جوات آگل یه سوریه راگان. هر وها سینوردار کردن تمثیلیت کردی دچار کرسیان لواز دا بیم پر کردن که اشکاله یا لسر راستیان دموگرافیک و سیاسی لسر عرضه. جبر گوگل کرد روزهای کردستانه و رجای اوی نه که میسر صدی بیست جه گلن سوریه یا جه دصد و ده کرسیان گرک چل کرسی ین جبو گل کرد به یه هرمه کردستانه.
1: او بو داخیانی پیده و 23 پارتین دن این روزهای کردستانه یا جبو بایکوت کرنا پیواجوی هلبجارتنان که ده 24 مهیده بریوه چو. اف پارتی د بیژن کورد جسدی بیست خلک سوری پیک تینن لوما دناف دسود ده کرسین جواتا گلده دوی هری کم چل کرد بن. او هروها د بیژن هل بجارتن بدنگ دانا راست راسا گل پیک نایه لوما او نه هل بجارتنن لی تاین کرنا اندامین مجلیسیه. جالی دنده پارتین انکسی تبله هل بجارتن آن بون و فسلا یوسف شی وکی تنهاجن جه حسکه هات هل بجارتن. فسلا یوسف ده درباره بویکوته ده جه روداف تیویر آخفی.
2: یعنی راست ده هجمار هندگی مدخول هجماره مل بور هبونه ما و کرد لسر عرده هبایا لبره ده پرلمان که سوری ده ام چوکان دی پربن یعنی ام بیست بنا و ام سی بن ام چوکان ده بجی اگر بدنگ دانه بی اگر تجاری نکاربن مافی ملتی خواب قسنج بکن بس از بیجم اگر ام حیشت بن ام ده بن ام چوکان ده بن از بیجم وقتا ام خودی دوزا خواب بن ام گارن دنگی خواب ده برلمانی سوری ده بلند بکن و ام گارن هر کسی قضیه خواب آگادار بکن و ام گارن بروانی دورد بکن.
1: فسلا یوسف هر وحا گود اوی به جلو برگین کردی هر سند خوارنه.
2: براستی مدعی بر جعبه خواهد از سنده کردی جی بکنیم از عربی جی بکنیم بگو من دوی مره عربی جی بکنیم خلک عرب رو نشتیم بس از کردی جی هگر از بجم و او در فتجمر هبه.
1: لیلا زاناجی ده 1991 ده پارلمنت ترکیه ده ده مراسم سند خوارنه ده بکردی بیوی بود. 35 سال بره ده دمک وحاده که ناو او هبونا کردن لترکیه دهاتن انکار کرن چالاکیه لیلا زانا گلک مزم بو. لی پشتی تجربه 14 سالان آره وبریه او خوندنا کردی ده دبستانانده سنده که بکردی ده کار کرده چقاس ممنون بکه ام نزانه.

دم باش تون همو بخیراتن و خلکه کسمو کردی بیجر و از جلیل کایا جبیر نکن خلکه مه هر روژه اینه تین وشاندن هندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا ما بکن میدیا تیکا آردجی تیدم بله ده 24 مهیده لروژوهای کردستانه هل بجارتن پیکاتن پیده او پارتین پیره جبر نحقیه هجمارا کرسیان هل بجارتن بویکوت کرن پارتین اینه کسی دیساجی کتن هل بجارتنان ده انجامه ده تاوی عفرین و شهبای هجمارا پارلمنترین کرد که هاش نه کسان هفدم سربسوردانا دیلن هسده او وگر خلکی عفرین جی بردوام دکم امی جی به روژنامگر روژمو ساره لسر هل بجارتن او وگر خلکی عفرینی ببیون کرم کن کسمو کردی دست بیده که پارسال مها جوتمه جبلی حرم روبریا خوصر و سویدائی لسوری هلبجارتنین پارلمنتوی انکو جواتا گل حاتبون لدارخستن. لگور سیستما هلبجارتنی 340 کرسی مجلیسی به هلبجارتنان تین دیار کرن و هفته کرسی جی راست راست جالی سر کمر الشارا و تین تاین کرن. هلبجارتنین کو ام بحث دکن نه هلبجارتنین راست راستن لهرمان دستین هلبجارتنین جالی سر و کمر الشارا و تین تاین کرن و اف دسته نامزتن هلد بجیرن انکو گل راست راست ناچن سرسن دوکن ده 24 مهیده ایجا لولایت حسکه و کوبانی هلبجارتن هاتن لدارخستن ده مجلیس شامیده 15 کرسی دکوون پارا ولایت حسکه جباجار حسکه سسه جقامشلوی 4 و جدیری که جی دو بگشتی نه نونر هاتن هلبجارتن کوبتن 4 جوان کردن لسره کانیه که دبن داگرکریه ترکیه ده بو پارسال عربک وکی نونر هاته بو هلبجارتن لگور سیستما هلبجارتنه 5 کرسی این مایی اوه جالیه سرو که دمکی الشارا بخوه ورن تاین کرن لکوبانیه جی یک کرد یک عرب دو نونر هاتن هلبجارتن پارسال هروها لعفرین و شه بایه جی هلبجارتن پیک هاته بون او سسه جه عفرینه یک جی جه شه بایه بگشتی 4 کرد هاته بون هلبجارتن او به ویاوایی هجمارا اندام این کرد گیهاش نه کسن لی نای زانین که الشارا اوه چند کردین دینجی بخواه تاییم بکن هجای گوتنیه هجمارا عرب این کج روژاوه کردسن حاطن هلبجارتنجی ششه او بریاره جواتا گل ده 8 حزیرانه ده یکمین جوینه خوال دار بخواه روژا 25 مهیجی کما چاران آدیل گرتین حسده که جه 88 کسان پیک دهات هاتن بردن. تیدیار کرن که هجمارا دیلین حسده که دست حکومت ایدنه دوره 1017 و حتی نها 800 جوان هاتنه بردن. دناف 200 کسین ماییده خلکی سویل جیهنه. هفدم هفته بهوری دوره 623 مالباتن عفرینی جکوبانیه و گریان عفرینه. او بو پیلا پینجم او وگره خلکی دربدر جمعه آداره و. به ویاوایی هجمار اوان گهش دوره 1600 مالباتن. تیگو من کرن جکتنا رژیم اسد و ور و بگشتی 20,000 مالبات وگریانه افرینی.

0: همیجی به روزنامه‌گر روزمو ساره لسر هل بجارتن و وگره خلکی افرینی بپیوه. روزنامه‌گر روزمو سادن باش و تبخیراتی کسمو کردی.
1: گلکس باس در سر وگرنی در خطه.
0: روز از ایوانم سر انجام این هل بجارتنان لی دخوازم تو جمعه رهنک بحثا سیستما هل بجارتنی بکتدی وقتا هم دو بیزن انجام این هل بجارتنی فلان و کی کو خلچو بسر صندوقا دنگه خود دابو یعنجی نامزد در کتبن لی سیستم باوای که دن دمشه تو جمعه رهنک بحثاوی بکش کرم اخو
1: یعنی راستی سیستم هل بجارتنی سوریه بل پرلمانتار سوریه یعنی بل مجلسا گل سوریه نا بجن برلمان جی به آوائی که طایبت نال هرم ان کردی که و داویل ها دارخستن بلکه پشتی وقتی که درنگ بش برکو این بریوه به در دو هشت محال سرانسر سوریه در وی سویدا یعنی در وی باشور سوریه هات دارخستن او هل بجارتن او هل بجارتن برنگی که نکوش گل دردکت و نه راستی گل جی کسی که هل بجارتن جی خواستن او گوری سیستم حکومت و گوهیز اکون ها سوری بره و دوه برای تشک دویجن اعلان کرن دستوری چه کرن دفتری که دستوری چه کرن کوهین او پشتی برلمان واره چه کرن واره رای کرن یعنی واره سر واره آخافتن و دنگ داینه وی ده گوری وی دویجن که سروک سوریه کنو احمد شرع ده وقت دوه سبشی وی سبشی گشتی پرلمانتاری خویاده که و دبشی و مایجی یعنی شش تقریبا هفته سدی تقریبا او دمینجی او جی و برایان به بجارتنا را چه بینه او سیستما که حکمت هن دزگاه و لجنه و کمیتا خویاده که لحر باجاره که لحر جیه که صندوق گرک لیه بین او کسان که او دیدنن او کسان داویه کسی که بجارن کی و به پرلمنتاری و حرمی فده حرمی کردی دا این یکیش برکو پروسسای انترگسون هین بردوامه حکمت ناو خود اینا بون ریبریا حرم کردی یا ریبریا خسر هن ناو دابون پشنیار کربون اونا بگیشتی ورد بیژن عربی بیژن کمبونا هل بجارتی او کمبونا هل بجارتی او کمیتا هل بجارتی کسن کونا لحسک کوبانه بنی پارزگاه حسک و کوبانه درکتنه او هل بجارتنه
0: بله ایجا تدی پیاده گو ام تولیوه هل بجارتنا نابن بریارا بایخوت دا بانکر و زیده بیس پارتین دن هبون جو پیره گوتن ام جو قبول ناکن یک جو سیدمان او بحاوه کو تگو هل بجارتن انگو کم تین هل بجارتن دا کو برندامان هل بجارن دویجن او نه شیوازه که دموکراتی که لی مجاره که دن جو مثلا کرسی ابو انگو او کرسی چاوه تین تاین کرن حتی انها چند کرسی جو کرده هاتبون ترخان کرن و مثلا دیار کرنا وان چما دویجن عادل جو گلهای کل هرم ایدجی
1: یعنی براستی باکت کرنه هم پارتی هم کردی جبو هل بجارتن ادور دا آلی که خوا پوزیتیف ها بو لی آلی که وی نینی جی پره بو یعنی دا هل بجارتن هم که تب حکمت کرا که تب پروسس انترگسون بیرا دست پی کری حیا آوائی که مزن باکت کرنه هل بجارتن هم که همیت داده دبن باکت کرنه وی منطق نایه یعنی دا آلی سیاسی دست بحث دکن لین آلی گلیری دا خیال کرد چه کرد ضرار کنش برگو بوکت کنه او پارتینا و این آلین کردی که سر خواه کار کرو بوند به بجارتان تا بیروله حکمت مزن هبو که نابره کرده خرا بگجی کرد نگهشتن انجام که او هیوی دکرن یعنی نه کرد لگش فرانسر سوریه در پرلمنتور سوریه ده به هشت کس ها هی یعنی نه کس ببورین نه کس در پرلمنتور سوریه کردن او در بحث ملت که دکه که نکیم تری 3-4 میلیون انسان لسوریه دیامین ملت لسوریه دیامین گل لسوریه پشتی عربت سوری یعنی از هجماری که پرکیمه یعنی طایبه داره من مثلا هل عفرنه تانه سه کسانه حرسه کردن لکوبانه یک تانه کردن لجزیره جی چارن و یکی لگندوار شهبت العرانه یعنی نابره حلب و کوبانه دوجی کردن اوانا نکارن دنگ داینا گل کردی سوری یعنی لپرلمنتار در بخن او خیاده که او بروی زرالیه پارتی کردی که بکوت کردن فهم دکن لده عین وقتی دا براستی هنجی دا کتوی دمه حافظ و اسد حافظ و کروی بشار الاسد پری خرابتر بوجنا به ست تا آقی جناه خرابتر بو لحجماره کرده وی دمه جوی دمه زیده تر بوجه یعنی او خیاده کرد از ما بجم کردید به وقت باش بون پرتش بو کرده کردن ناترسی به تو فایده کرده نکردن تو فایده لرمی کردی جی زیده نکردن بلکه هیویه من حال ورجودان اجبر که سیستم دکتاتوری بحث چو حی نها یعنی نهیوی که ولو خورت بجی پشتی اوقا پرسکرکن که چه کنکو جین چه بونه لسویده لصاحب روجاوا بخواه جی یعنی هین این یک جار نه دخوازه کوکانه بن کرد بخال ورده اولی کاری خواب پاریزن سیستمی که خواهی سیاسی شامه آوا بکن کانه به سیاست بکن نه تنه شرکر بن فلورا او مسئله بوکت کرنه ولی کم گوتی ولی که وینه یه نیو پوزیتیف بود عین وقتی داشتی یعنی پر ترس بگر یعنی اصلا نه چاول کوبانی دو کس زنه در بکن یک جوان کرد و یک عرب بود لهرم این کردی دیتر الجزیره او جوله اف هجمار کیمن یعنی مفدارن پارتین سیاسی و آلین سیاسی بوکت بکن لی یک دکاره به دمدریجی خبات سیاسی بده مشاندن کرد نه کمبونی نه گلی که روش گدروش سیاست فرده بین یعنی او قصال بعض ها بو او قص دکتاتوری ها بو دیزا کاری بو انتشتن آغا کنن چه من ها سیستمی که وان هین های یعنی پارولک وان های که یک کانه به پشل سر آغا بکر سر بخبته بسید اک بده پیشتن گر افروسه انترگسونی به باشی درواز بو نه کبراو شوی نه
0: بله لی جالیه دنده ام دبینن انکسه تولی هل بجارتن ابو شخب بری آوی چونو حاطنا انکسه هبو چند جارا چوبون شامه هند چپ منی ده نرازی بون حاط بون نیشاندن دوگوتن شام دکه دکو دولا بابکن فلان و بیوان و انکسه دبیجه او نجبو خاطره کرسیه کتنه هل بجارتن لیجبو پارستنه برجوندین گله کرد ایجا انکسه چما لدجی یعنی انگی بتنا سره خود تفگریه جبرکو اف سالک بره کنفرانس ها یک ریزیه بود امنهاد دزگهین چاپمنی راگهندین این انکسه ده دبینم بحثا تیکچون اوی کنفرانس ایدکن گلو اف چما لوی داره هلوستک یک هلوستک انجو یک ریزیه که کردی نهات نیشاندن برانبر شامه چما اف پرچبون پیکات اف یک آدن امبیجن تو بحثا حشت نه پارلمنترین کرد که براستی 8 پارلمنتر چقصد کارن مافین نتوی انگل کرد لشامی و پاریزن
1: یعنی از پرسته دوی دست بکم 8 نه پارلمنت و 12 و 13 و 15 جی پارلمنتر کرد لپارلمنتر ها بن نکارن مافین کرد و پاریزن تای بعد نام در مرحله سوریه در مرحله که پر نو دارید مثل پارلمنت و ایران چه از بجم هم نها در بحث دستوری که نو دکن قانونی که نو جیبه و توایه سوریه دکن او پرلمانتر او دستوره بنویسه او دستوره که هری کم حیان بلکی 6 سالی دن جی درش بکه یعنی وقت چه بعض 6 سالی چه دستوره که آوا کرده بو یعنی فا اوانا او نه کسان آوان بود که پازده بانه جی پر بارگی گران سروان های بکن فا از هیوی دکن که کانه برولی که بلیزن گوی روشه خیا دکن ت سر پراتیک ذکرنه که ویل بجارتنه و هل بجار کسی که چونه بلمانش پرده از باور ناکم که کانه به موافع کرده بشکل به آوه که ته خواستم پارزم مثلا بری بدمه که سروک سوری احمد شرع او درخسته بود بلگنامه که سروکتی سوریه بناوه مرسوم 13 که ته دا به زمانه کرده به زمانه که نتوی کرد خلکی جوی ملتینه تشتی که اولاک چود دانستانی کرده اف ترنا که اف جسرو که سوریه در کتی پشت سرو که هارتن اف ورق برده چه یعنی اف بلگه برده چه هم تو خواستن اف دستور ده هر بی اف حرول حمود که اوه سرو کسین که دفرده کار دکن اف جی طبعا اف مگود گر اف نه کسنه لنها برلمان کرد وقت فراکسیون کار کن یعنی وقت گروپ بکی کار کن این اف پرسکریک ناجی هنه همو کسی که چونه نه ان کسی نه همو کسی چونه نه سر بخانه همو کسی چونه نه دالی که کردی سیاسی دانجی عجب ویل تفاف فراکسیون کار کن تفاف کار بکن حکومت به ولول وام بناره وقت چه وام سیستم پارلمانتاری جهان حمود بینن اب حمو پرسن کو هین زحمتن بس دو یعنی وان جالی پارلمانتار اب خاجی از وگر نقطه ای کمین کو چه وام انکسه یعنی به پارلمانتار نادا شرکت انکسه خواهیش خواهی به دمه مهد هه سالی چونی یعنی 25 اکتبر دا سه کسی وی عفرین درکت یعنی درخستن و گشت نسری لکوبان جیب سرکتن چار بار لکوب لدیری که جیوان جی یعنی همه ان هم از بیژن بلگی دو سه کرد اکو نات پارلمانتاری سوریه دار نه انکسین نه دو پارتین انکسه دنجی لیدی تر همه انکسین ما پرسی یعنی ما پرلی کلین کرجی ما جیس رایدارین انکسه جی پرسی رایدارین الهولی رجی کو بارد و شوپین انجی پرسی اوش دو گوتن کو انا آلیه دیتر یعنی بحث قصده دکن رگبری خسر دکن پیده دکن به ما چون دانستان تنا به ما چون هاتن طبعا اف حجت نش خارد هانی بون یعنی او نرینی اوان اولد اولد هاتن گوتن لالی دیتن جی او نه یک رزیا کردا یعنی آلین که سیاسی کردی هر تم ضرار دکه لکردا یعنی نه انا کسی یک رزی نکر سرکت هفته یعنی از سرکتونه که گوچا بیجم چند کرسی دست هاستن آلی دنی کردی دیزا چند کرسی دیتر ند پرلمنتور دابند جهد جیب جه بجه بن یعنی دست خواستونه وک آلیت اولهیه، آلی لشکری، آلی جیارین دیتر یعنی. لی اکل نیوه ده چه او ملت یعنی او گله. کتی میهویت خواهنه پشتی جو کنفرانس یک رزیه سالی چونی چو بویا. کوخ رایدر باکور، باشور، روژاوا، منی خلک مای روژلات حاضر بو یعنی ویه که پر مزون چه بونه تنج بو روژاوایش یعنی. چو بو همو تفایه کرده یعنی. لی مخابن خویای او پرسکریکن سیاسی این ناکوکین سیاسی کنو بر هر دو آلیان چارسر نبون. نه آلیان سیاسی دو نه بخوازن قزن جن خواد زیادتر آوا بکن. حکمت آلی که نه یعنی دیده پر باش شغل. نه خواز کردو دن یک. کردن خوا آوا دکه یعنی نه سیستمی که وان چه بویه؟ اکو به کفگر سیاسی کردی را دیده و مجول دبن همو کردن یعنی لی کردن گوری منطقی عقلی دولت هنه یعنی گوری منطقی عقلی شامه هنه نه کردن که جبو کرده دفکرن یعنی جبو یک بونا که وی سوریه هی یعنی تو نکرنه ناسنامه جی آلی که دا جی هی و اونا همو پرسکریکن که انا کسی باش بر چعبار بیم بینه بر امل بنده بین که ویل پرلمنتار چه بکن، پرلمنتو چه بکن و چه جوان در که بی؟ گر انا کسی کار بی، مافین گل کرده خود دستوری سوریه و پارزه زمانی کردی نه به زمانی که نتوی، به زمانی که فرمی، لشامه واره خاندن، لحرم این کردی من حاجه وان کردی بین انا کسی کانه به مافین نتوی یک گل کرده سوریه و پارزه و تیخ دستوریه وان ببن راست ببین ملتی که جملت سوریه کو دستوره ده هی و به دمه از بیجم انا کسی کاری که باش کری یعنی و گشتی پرلمنتاره ویده گر امیل گر کرد ویل پرلمنتار من تنش برگو کرد لازمن جبو بیجم نه تن عربن یا نه تن پیکاتا یک دیترن فبراستی او هبینا تو فایده خانینه
0: بله او دوی نوبره ده مدید دابو پیر بو مظلوم عبدی چو باشوره کردستان لحولیره هم دیگل نیچوان بارزانی هم دیگل مسرور بارزانی رونش گلو تکلیا و سردانی به هلوست ره هیه
1: از بیجم اکید هایی جبر که او پروسسای یک رزیا کردی نکو پیشتی اسد که دست بکر وک چه درخانه در پرتش و پاندن او پروسس ده 2019 دست بکر و دمه بر بسیار شانده امریکی ویلیام روبک ها بولی سوریه جیمز جیفری ها بو طبعا به سرکشی جنرال مظلوم عبدی بوجی تا بیو دمه جه هن زیارت هن دانستان دن به سروک حریم کردستان چروان برزانی سروک حکمت حریم کردستان مسرور برزانی هر واجی سروک پارتی دموکراتی کردستان مسعود برزانی یعنی به هر که هر سراجی با وایی که پارالل به امریکی بریاد دولت اروپی وک فرانسا وک وحی امریکا جد آلی که دیتر جان به پروسه دست بکن فای پروسه دم درج بو گلک نیقاش داره جان بلکه کتنه اسد آلی کار بکو او کنفرانس با تو چه گرن و وایی که خورد کرد خواب دونا پیش خستن به سوریه ترسی که دیخن شامه دا جبراستی که کرد آها بون یک دالیه سوریه ل از بار دکم او زیارت داویه جنرال دوی دو مجاره کردن از بار دکم عین وقتی دو گلکش دیتر من گرد آینه جنها ترکیه پشتی درگه خواهی سوریه را آوا وکرنه یک جوانات گرسپیه یک جوانا قامش لون نصیبینه و آیه که دزی یعنی سدی سد رسمی و نبوده هند تجارت درباز دبن ترکیه برای و نفته خوا همو تجارت خوا دوباره تینه سوریه درباز عراق ده که بکو سر حرم کردستان را بچه او ضراری که آبوری مزندگی جنه حرم کردستانه سیمال که درگه نوبره هر دو آلیان دایه اجاوه باشور دایه او درگه جنه شامله هی یعنی تبی که این دست کرده دا هر دو آلیه دا لشام هین به آوائی که خورد هول ده که درگه جی بده دست خواه گرک بجارن آبوری جی حد نوبره هر دو آلیان دا هنه گرک باشورن نیخواش کنه جبر که زرار دیگی جنه باشو جی چخواه روشی وانی و بغداد این خویای برچافه یعنی پیشتی انتخاباته بشتی حکمت نو هاتین سروردری فا از ورده بیجم هم مسکلت سیاسی نه هم مسئله گرده پروسه آشتیل با کرنجی که همو جهنی خواهشنج برگا پروسه سال با کر نبا منه کاری بول نل باشور جی و نه روژاواجی بشکل که مزن او یک رزی خوب دا آوا کرن یعنی و گلک مجار هنه از بار دیگه و هر دو مجای رئیسی اون که یک ریزیا کردی یک کاری به گرک چوا بکه توی بعد پیشتی افهل بجاتن سوریه چه بونه چه ما ولو بو گرک چوا رخ خواستن این نقطه در مسئله آبوری جی که مزین نقاشنه نه

0: بله تقاوه بره بحثه مسئله زمین جی کر و تا دی مفردات و منهاج دبستانا و اف جی پارچه کش انتگراسیونه یه لی ده هفته بهوری ده مدید اصراره که لسر لوحای ناو قصر عدالت یا حسکه هبو حکومت تنه به عربی و انگلیزی دانی بو خلچو او داخست به کردیج لی زیده کر او یک چند جاره پیکات ایجا اف اصرار جبو چیه یعنگو اف هلوستا شامه براستی تنه دخواست تجربه دکن که برخودانه که چاواته یعن براستی نیتاوان او یعن جه دوی وارده دانستاندن هن تونهنه از ای جور دربازی سربسبردانه ایسی راجی بکم تدی درنگ خستم بویه که دهات گریدن گلو او جی پارچه که ویه که
1: یعنی براستی او راسته یعنی جوالی که دار رفلکسه گل نرن گل حای که جان آسته به مسئله گریده او راست و گل مفدار بو یعنی دوی مسئله ده گلی که کو جبو زمانه خو هر تشتی او قصال برخواد اکی دوی جبو قارمایی که درباز نه درباز دار بجه یعنی جبو ای تشتی گی بلوم فلاور او رفلکس راسته لید آری دونده جی حکمت وی نزیک بونه وید جبو مسئله زمانه کردی وان شاشه یعنی زمانه کردی و اک زمانه که انگلیزی فرانسی تی دگره دست نه جی خواده او زمانه که بلتیه خاکه ویل وره زمانه ویل وره چانده ویل وره او قصال لورمه یعنی او هری کم 15 سالت بوری در شهره همو او قص تروریست و جهن چکداری رادیکال کری جبو خواب پارزه او قص شهید دانه او قص بریندار دانه فلورا او همو جبو یک ارمانجی بو که کرد به ناسنامه خال سوریه هبن یعنی نه نب نم بیجن دولتک جدا بن یعنی یا انتشتگی دیتر بانه فا او خمه کنه ها حکمت سوریه به اوایی که سیاسی نزدیکی مسئله چاندی به نزدیکی مسئله اسیر رو بحث کرده اب نزدیکاتی به اوایی که سدی صد شاشه یه لید عالی دین داشی خیاد که مثلا کسی که عالی دیتر انترگسیونی رو ببری خواسته رو هزده پرتشتا را به حکمت را به شامه را امزای کریه یعنی فرخنی مظلوم عبد جنرال مظلوم عبد خیاد اگر دو بود سر تایبت سر به مجاله قارمه دادگاهیه دو بود ما اتفاق کری که اولو ببینی حیات دمکه یعنی لیکن یه حیات دمکه یعنی نه خیاه دمکه مه هک دمه سه مه سه سال پیش رواره گهارتن پیش دستور رواره گهارتن یعنی او پرسکره که کو هنگی چوچه که یعنی قارمه که تنه اگر پرسکره که تجی ها و ملت که همی یعنی ملت بروی بچه ها باشتر و شر کرا نقاش کرا ببوری لی مخابن هن جان تشنه ولو درد که هبن حمود تشنه کن راست داد باندوری که مزن سر مسئله اسیرا کر نه تنه اسیرا باندوری که مزن سر مسئله وگره ملت جی کر یعنی چه عفرینه چه سریکانیه فحکمت اف مخابن مسئلت و گره ملت و مسئلت اسیره کم ملفن انسانیه یعنی تک کاریوان به سیاست نینه به چه قانون و روازن و دولتی جی کنینه مخابن ابونه به انترکسیونه گردانه انترکسیونه چه پروسسی که سیاسیه یعنی تیشی خواه به کارد انسانی نینه فلاو را گدامه پرسکره که گرجی که چه ده بده بجنها ایرام نکن ملت بگرین ایرام نکن اسیره بردن تا ایدو بی وقت بازرگانی گیهو بده مشاندن پر دیپلماسی جر لازمه پر کاری سیاسی دمدره جر بده مشاندن لی خویاده که گرک هنتشتن زلال بنجا آلی ری ببری خسر به ملت را یعنی خویا حینا گوری هم راگردن یه دشوپین هم خواهی روزنابان هم پر تشنه نیجبو ملت نه زلال هم رخنه مزن پر تشن روی بریه حی ملتی در کتب و نیجبو قارمه سه جار عربی داخستن ایدو گوتن نوشه عربی را کرن برده زلال بونه دو گوتن همجی دخوازن فهم کن یعنی نها چه دبه عینی مثلا پس پر که خونده کار نهای به کلکو بانی نه او قصال خوندنه خواه از مون خال کو بانی دکن تنش برکو این انترکزیون باش نمشید بجیو اینه بچند سرین یعنی اینه 40 کیلومتر روزانه قط 80 کیلومتر چودن هاتان قط کن تنش بو از مونی که بکن فلاور او پرس کرده کن هنه کو تک کرده دانبونه و به انترکزیون تنه لحکمت خارا کری و کرده که قزنجبونه دمه دخوازه در دخیهوله
0: بله تبحثه وگره کر از بری که از ورم سر مسئله وگره خلکه مسئله انتگراسیون ده مسئله یه پجه نها درده که و پیشی تدی یه پجه باوایی که وکی لیوا وکی یکینه اندن هاتم قبول کرن هاتم بلاف کرن لمسئله یه پجه ما گلو دواره انتگربونه یه پجه ده تو پیش و چون هیه
1: یعنی دوی عالیه دا جفینی که وی داویه چه ببون نوبر وی بریا یا پجه و فرمانداره یا پجه و وزیر پاراستن سوریه خواه دوی دا هنی گوتن این ارینی هات نکرن لحای نا شامل سرتش دیکی پر تکز دکی که قبول نا که جنته که ون آرتش او جی پرسکره که هم دستوریه یعنی هم گرده دستوریه هم جی گرده عالی ذهنیت ایدولوژی کشنا شام بره و دبه یعنی دیو ایدولوژی اسلامی که رادیکاله به یک رنگی قبول ناکه یعنی جن به او قصد بیر رنگی آزاد بن کانه بن کلک وان شر بکن یا بوار آلی که دا آلی کار بن فشام تیمی دبیجه پشنیار دکن که اف همو هزنیه پجه دروازی وزارت هم دریبن وک اسایش وک پلیس لمنن اوجی کو الجالیه پج پرنای پجراندن برک او قصال شر خبراتی کیوان یعنی یان لشکری پرمزن چه بو یکم بو بهزن نو دولتی را کار کرنه پروردن گراندی تن سلاح نوانی گران هنه او تشنه همون کو هم در بازی هسان انسان در بازی وزارت هم دریبن فلورا نقاش دوی دهیم بر دوام اوای کی مزن زخت نو دولتی جی هم سر شامه یعنی کو جبر کو هزن نی کسی کو هزگی کو تعالی کو کرد بر جهان پر نویم بلاف کرد و هر شهر داشته بو یا علی در جنی دیا پجی بون یعنی شروان نیا پجی بون کو ویش من کو لجیهان جن هنه کانن تروریست را شر بکن کانن شر بکن کانن پیش راجی بچن نه تنه شر بکن این نقاش بیده بر دوام از نزانم به چوا بگیرن دوی رنگی جبر هر دو ایدولوژی پر جرف جدانه لی از هوید از باور دکم کو نوه هن آلیان داشتی که ارینی چه ببگر نوک هر دو آلیجی لخوازن لحل بتوشتی که نیبی دوار آوا کرن.

0: بله ایجا جورم و ورن سر مسئله وگره خلکه در بدر و هفته بهوری از باوردکم کاروانا داوی یا خلکه عفرینه جهیلا جزیره برای خودن عفرینه نها وگره وان چاوا دمشد ایکو و دگرن چل پیشی اوان مالاوان مایه نمایه جبه کد چاپمینه در دردکو هنکسین کو تیدن نخوازن جوان مالا درکوین یان فیدیه دو خوازن پره دو خوازن حتی ملجی که خوانتی ایکو جمال درکتی لدو خم اگر بردای ماله مالا خلکی جه شووتی یعنی چما کو جه درکتی او شرط و مرجم وگر اوی خلکی چیه گلو تو قربو هی یعنی هم بیجم پشکریه که دولتی جبو وان کسان هاتیه دانین یعنی اوی ور دانین و دموگرافیا اوی دره ودگر سرا بره یعنی نها تبل هفتره
1: یعنی براستی وکم دست بری بیجی گوتی یعنی مخابن او مسئله بگره وک کرد که سیاسی تیب کارانی کتش تیب گرک نبه یعنی لرغم هر تشتی کو پرسکریکت تین آوا کرن درنگ ماینه و مسئله او مسئله گرک نمه هوا داره دست بگره او مسئله گرک این سالی چونی دست بگره کرن لحای پتسی انترکسون هنی که باش مشی ها یعنی پشتی شر داویل جاوا چه بویا چون درن رقا یعنی زرار کشاندن رقا و دیره و حسک و هر او ببین حس رقا و طبقا و دیره پشتی به هنی که من گابن رغم همو از پرسکریتی کچه بونی جدی دست بکر کوارتاره دست بکر جوه ساله دا مثلا به گرم لطا عفیم تشتی هری باش دفع انترکسیونه دا باش در کتو باش دا مشجی یعنی گروه خیاله که حین آز دا تری چش حضر عائله بگر یای این خلاص نبونه این گرگ بری او ججن یعنی گرگ بری او دروجنا این قافیلا گیتر جی بچی یعنی کروانی گیتر بچی یعنی له مخابن نموجود بقلك برسيجن دن سياسي تي بيبا قريدن هين طير در دوري يعني شش حزر عائلة تقريبا بقريه بكروانة تاني برخل كي بتاني جي بقريه أساسا له خلك كهين ماي البندى هين زتري سه حزر عائلة هيا الجزيرة كوبان البندى بقريه بكروانة يوم بتاني جي أف أم بحسي در دور ده حزر عائلة دكان ده حزر عائلة يعني النافراستا وي تقريبا بيجن شش وبنش حزر إنسان أف حمو يعني بشه كي أمريكيم جهت حضر وکم گوتی و گریانه اولی دموگرافی جی تا بحث کری از بوده بینم گلک باش بویا گلک او عربین کم نجع عفرین در کتنا لنمانه به مخابن تابی گلک زحمتی جی یعنی او ام بحث ملت که دکن 8-9 سال نه جواره خود دوره جواره بی نه تسلیم مالبت خاکر بو یعنی بندست بو ود گرن مالی وان تننه ود گرن مالی وان خراب کنه ود گرن دار و ملکی وان خودتن بعد گرن هنگ دمواله وان دارن وان دارن آخر مثلا هنگ دمواله وان دست بیشم گرک عرب در کردنه گرک یعنی کسی که بر جان دکرن در کردنه لی باجر دو طایبت عفی هین پرهن گنداش جیانه این نتنه پرسکره کو خلکه کو لرمانه پرسکره کو این پنج گنده هنه به تمامی دست ترکیه دانه یک سویل نکنه بگر گنده خواهی یعنی گنده وقت چه خورزه جلبره چیه شیه درویش همو گندن کوبن دست ترکیه ده این بند سروری ارتش ترکیه فرمیل سوریه یعنی تزیزن بیانی سوریه نمان همو کشیان یعنی سوریه روسیه لحمیمیمه بر آوا سوریه به کنترکتی که رسمی به شامیه را امریکی کشیان یعنی هزی که بیانی تنه به قرار کردن شامیه به مایی ترکیه فلا را این ناو دهن جیاد قانون گونی قانون بلندی به داگر کری همو پس کده که گل پیرا جیان ده که کس پشکر نکر یعنی نتوان یک بو بشکری که غیر بداخونیان و دیپلوماتی تو بشکری سر عرضه ندار همو پرسس راست راست مبره قصد و شامل حکمت شامل تیمشاندن یعنی او ربری خود سر حرمان بگی $10,000 داون او وقت ستارت اپ که بگرن مال خود شکن تشتن خود دست بکش یعنی کدوگان به دست ببکن جنو واسر لنگا بسکنن لطیر ناکه تابی یعنی باشه لطیر ناکه او هر مالبتی که کزرار نکری از بجرم یعنی مالبتی کزرار نکری هر کم $10,000 بوان لازم سر لنگا خود بسکنن فتابی او دمینه که نرمال شهر سوریه گشتی بویه لعفرین با آوائی که بمپیکرین با آوائی که مستر خیواده کرد باید گلک آلی ها گونه تن سوری بون دویه آلی ها ده این پرسکره کنه منک ملت باید گرنه که مال خواب بون هم مال بطنه دویجن همه هم کسن یعنی بزوره چکدار یعنی چکدار بزوره مال خلکی سویل برنه دویجن $10 دخوازن یک دویجن $12,000 دخوازن جبر که مخانیه تا دو برغیل خستنه مده دریل خستنه این اوجی پرسکره کنه شام هول داده یعنی دوی آلیا دا حکومت شامه و ربریا حلب جیو عفرین جی هول ده تا آلی کار به هنی که وان در خلال نقاش داده این برداوم و مثلا که دو درجه جبر گو اره یعنی کسی که نهال عفرین چکدارن عفرین رسمی دار تشه سوریه دن لحینا آوائی که وان ایمازن تکلداری ترکیه و چکدارن که بر سر ترکیه وان این سیستمی که وانی تایبت نو هفت دایه هن تشتن عفرین هنی هین لسوری گشتی تنه یعنی مثلا سیستم اقتصادیات هی لکومیتهی که آبوریه لحر گنده هی لنفچه هی طرد بيجي أو هسال زيتونته ده حزارته ده حزار إيمانه يعني تشتكي سوريا نينا أساسا تاني عفرني تشاوية هنا هو سيستم هنا يعني هين سرته كار كرن وان راو كرن لأيوه بواردكم بفاقره ملات راو بقاش بينا مل فاقره ملات كونا تي قندنا دبيشه باري ما دقود مثلا قندن هابون سيمول بات كردون لأنها عيني أو قندك وسيمول بات كرد سيست مول بات كرد داغرتي يعني أولي ديموغرافيش أسكوان في رسمي بيجم جي يعني بروجيه دقارتنا ديموغرافيك و تركيا نتاني العفرين اسمي بيجم نتاني قارتنا ديموغرافي العفرين قارتنا ديموغرافي خلاك وي داوية ايكو رجاوية فرات وين رجاوية أنادولة قشتي جباكور حيا باشور جي بقر دست العفرين خلاك وي داوية بود برده جي بنكات يعني نو حمو ملاد ودقرم علي خواه اسكوان بيجم عفرين نازيتري حسدي حشتي وي كرده وي المالي خانه لور جیان دکن گلک تو پرسکری کنی وانی جیانی هانه پرسکری کنی اولیه هین لی ابنی باختی را هنی که باشتر دبن و درباز دبن هدیه دیم
0: بله ایجا تدی گاوه بره مبحثه ناوی قصر عدالت یا هسه که کر دماکو او مجرد روژه وی دبو خل هن وینه پاروده کرن مددید قصر عدالت یا عفرینه بو آلی کیوی ترکی بو آلی کیوی عربی بو انگو کردیش خواتو نبو لی بسر دجی ترکی حاطه بو نویساندن ایجا جور دزی بپرسم ایجا او پیواجوی انتگراسیون جبو کردین عفرینه چاوادمش انگو تدی روشه لجزیره و کوبانی جهیه جبه کوه در ریوبریا خسر نمابو نهاد دبستان دا خوندنا کردی هی تنی و آخافتنا کردی بکرانینا فرمی زمانه کردی و هروها

0: دانه جبر که هر حی سال نگره دای حلب بو یان گره دای سوریه بو حی سال نگره دای والی هاتای بو یعنی والی ترکیه بو رسمی گره دای حکمت ترکیه بو عالی خدمتگزاری عالی رشکری عالی اولهی حیا نه ایران داخفن یعنی لگشتی سوریش کهربا و آو شامی رای لطن العفرینه شرکت آوه و کهربا ترکیه نه شرکت ترکیه فرمینه یعنی نبد زینه وانا پرال عفرینه هین ترکینه یعنی هرمین دیتریز باو کری سوریه جیوی آلی جیب ترکینه یعنی پرال سوری هن لهم به پر به ترکینه هن گلک کشتی وان هن به ترکیه و گردن جبر که هین ترکیه بخواه هی یعنی ترکیه اره هن آلیه خود صدقی گشتیه لهین هی فتابی دوی مثلا دا مثلا بحث قرمه دادگاه عفرینه جیکر ترکیه او دمه راست در اولا مروج ما بوان بلاف کرن پیش دوی روشه که روی بری عفرینه که هارد یعنی ناکوکی نه تین نو برای کرده روی بری عفرینه هی ناکوکی نو بر روی بری عفرینه بخاجی هی گرک آلی نه نخوازن آی کسی کج آلی شامه دا هات نه تعیی کنی جبو عفرینه بسر بکوون جبر که تیکل دارین وان دیتر هنه به ترکیه را بند آلین دیتر جین عینی وقتی دا کسی نه که دخوازن سیستمی کنی روی آوا بگن کرده به هر یکم به آوایی که پاراستی بلیفن مثلا وقت مثلا زمانی کردی حیا بری اسد بکوه زمانی کردی العفرین وقت زمانی که بیانی تکاری بخونده ده انستیتیو که ترکیه وکرو بود ادکانی ده سال زمانی کردی بخونی جبو به ماموسته اولا همون هاتن گرتن پشتی اسد کد لی او جناو گرده مسئله سوریه گشتی یعنی ده نقاش زمانی کردی هند به جنیان ویل شامه یعنی گشتی سوریه وک انگلیزی فرانسی وره خوندن جبو گشتی ملتا نتن جبو کرده دل هرمه کرده وی منهاج که کردی وره چه اف پروسیزی درج دکه نه ای سال و دو سال یعنی هر یکم دو سال جر لازم اف پروسیز ببه شهاده این کج آلین شهاده این کردی یعنی جزانکو ایکو انستیتو ایکو بکالوریا یعنی ابیتوره سوری ابیتوره کردی خلق زارو خانده بون گنج خانده بون او جهاتن اره کردن لگر حکومت شامی او جهاتن قبول کنه او جه گاوی که باشه فلورا هین که مسئله زمانی کردی ده هینی که گاوی باشه هاتنه آبیدن لی تیره ناکن گره که نین بایی که مسئله باری خیال کرن و وقت من گوتی جیان ده افرینه ده وقت من گوتی انترگیسون اینه لی ترکیه هایا او هین رولی که نینی سه ملت ترسه ملت ترسه از پر ملت ناز دکم جوی پینج گندونه که ترکیه این تیده و نگری مال خانه کنه وگرم گره که پرسکره کن اولهی لشکری هنه شام دو بجه که هم سر کار دکن لی حای کجا نازده هم ملت هنه چونه جبر که مال وان سلف دا جنین بود هم آلین که ترکیه د ګوند د ګرتن یعنی ګوند ته د جبو کوچبره د ګوند نام د ګرتن جبو پروژې ګاتن دموګرافیک هم له چي د ورته به جهه بوځ بر کومه لوانینه یعنی ترامه کی گشتي هه د اړید ترجه پر خبرات هم باشته مشوندن کو وخت جره لازم دمنه
1: بله و داویه لکوبانی و لجزیره هلبجارتن پیکاتن کو پیده و پارتی امپیره اف هلبجارتن بایقود کرن انکسه ده هلبجارتنا ده جی گرد و نها تیگوتن بگشتی هشت حتی نه کرسی کتی دستی کردن لی اوی چقاب کاربن گوهرتن پیک مینن یانجی مافی نتویا کردن لشامه بپاریزن لسروه یکی ام جی به روشنامگه روش موسا ره بیوین و روش هروها جمر بحثا پیواجوه انتویا انتگراسیون یا لحرمه او وگرا در بدرین عفرینه کر روش از گلک سپاسیات دکم جبوان آگاهیان مالات داوه
0: گلک سپاس که خوش بوم
1: و جبیر نکن خلک این مه هر روژا اینه تین وشاندن وندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا مه بکن میدیا تیکا آیا دیجی تیدن برای بوی آوائی دما کجمار حطو و قطاند مداغرد از بوم بیجر و جلیل کایا حتی برنامه کدن خواهد